0: adie because nim die biara enim wo ho tie beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpacho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwede ko no
0: yenko
1: atifi asam ne si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten And ya so fon kwa ni ye atene o. Any on mine na say on mine gana ni ye woman. Emu aso foni on mine for. Any obi biala oti on mine mu biya ready say obeyi wo matan ne. It is a wo dear woman. Sachra. Wanga so bebu fo so obeyi wo aten. Ndi ni awu eye wo fon so wo mu no na wa sakra efre ho. Amen.
2: Amen.
0: Pacho yenko.
1: Nti awrade asem.
0: Bible say ye ntie Awurade asem ene enwumre ya ye ne wuka say tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o si Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene enwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o si Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure ni adoye nyankopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die yankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo yankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeyeye obi apese ne oyye no ebekoso ama no but onwin ni yonko ho obi tumi chini nua no de na kwaji sikaduo because onwin no ho nti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai papa mpacho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni sase eje ni mu pa ose mi donyame ni ade no no ni wafa pa wafa de no a obi anim se esimesi ni wafa de wose mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because an obi aye biara no opeso obi ye yenti okum ni nua pose mi donyame yem na mi ku no owia ni nua de wose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire wose mi donyame yem na mi fa no obi akobo adwama ya basesi a ni woni ku aje se mi donyame ni wo adwama ye wudi na du ahisi wose mi donyame fa de ne ye because in some can ni kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ni kuni pa wa ni muru so obi chini pa obi ye ni nua bone onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se ye nkoko no onwe ho se awale ye oni pa iti asie o ye mani ku gyan na ne ma be sei ani pa ni so ba dwene ho no dia wu onwe ho obi twa tro ni awudie Papa yako mami.
1: Ne krono.
0: Eni krono.
1: Ni awale saye.
0: Oh. Obe bo krono pa. Obe say. Adi anji so aye no ye. E juma no uomu no. A juma ni obi ye juma na me juma ne go. A obi afa usaka be ye juma ni yonti ya uka. Na unsu nye bibika kredi. Obe ye juma na me juma ne go. Na juma ni boss osu. Na juma ni ura otete. Na juma ni ura osu no pebo siya. O nye se e juma we me master. Juma o wia na mejuma ne go
2: yes
0: no wia ni wia wa se o fa o masa nyame be ya wai nyame be ya wai masa be ye wai esu no wia no onwin no ho kontompo krono papa yen ko twa soma me
1: ni awa

0: funu se na waliye ki ka binsem shwa brabo ye
1: amen
0: ufisa de wawiye ufisa ni awe na efe ufisa ni awe no bi ni obetuma tumi wada obi antumi ukra luade betumi o shwa brabo ye
2: amen
0: ki ka binsem Ejuma munu awa obeya kika bisa no de gu ejuma no sa waliye munu awa de kika bisa no de gu waliye ro sa company munu awa ma no de kika bisa no de said yo ma bebre show abrabo ye yesu show
2: yes
0: papa to asoma me
1: na moja hwie gu toa moja hwie gu so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba kopɛ wo kum wo hwia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti moja hwie gu hwie
3: atwa moja hwie
0: gu so ɔkyerɛ be hu na

0: sebi ebedi ba bi ne 20 Ghana ba tadu anadi na wo ba sra na wadi
1: bini ho
0: aka ses kana lwade de ma wuru ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o ses kana
1: wapunim de
0: wapunim de nti o ses kana o ses kana na bible say kai wo bo forso e wo wo mna temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba obi a politician na ne chance bi agua hu say cha chance entra ho forever bedu ba bi sa chance.

0: afɔlade no be kon to kwa ma 0548 0549 55 55 47 Freya ne no mo pa yesia me ma obu fu sa wo freya ye pichi na me dia me pichi a du ba bia wo be fu ba wo tie pichi na be ye nhira ma amen amen freya ne no mo pa yesia ye ponso ye dia look ye dia live betu ja e chi su betu ma freya ye tem bia betu ma freya ne wo bom pa ye amen
1: amen

0: Awurade so sɛ Awurade sesa yɛ abrabɔ ma yɛ Awurade yɛ afia mu mu yam Awurade yɛ afia bɔne mu ɛyɛ afia nkwasiɛ mu ɛyɛ afia ɔsɛyɛ onyame ka ho
1: amen
0: nyame te asefoɔ no wɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ nti anadwo wobɛtie yɛ wobɛtie me ne mmienu ɛwɔ jesus mu ɔwura yesu yɛda wase sɛ w'asɛm aba na ayɛ wo ma mu asom dɛ Awurade ma ma no amoya asemu
2: tie
0: mo mme amaya asemu ye fo mo mme ye tie fo keke asemu obi tie Awurade mebubu akuma bi aye tie
1: Jesus
0: no just on fasisa
1: yes
0: na o hwehwe Awurade
1: yes
0: ma o hu Awurade
1: yes
0: se de Awurade oba
1: yes
0: onyo yira ba
1: yes
0: yes so so we tie na wa ya mind ye dawase e wo Jesus name amen
1: amen
0: 0556
1: 17
0: Yes. Are you married?